Pozdrava u Medinu iz Tuzle i tim iz Bašigovaca, te pozdrava za Rabenu Đinić od komšije sa sela Ramiza Maksa. Ginem, ginem.